0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ate, kamu tahu tidak?
2: Pada hari ini, 14 hari bulan Ogos, dalam tahun 1899, satu laporan mengenai rancangan membangunkan sistem bekalan air di Ipoh telah dikeluarkan. Laporan tersebut menyatakan bekalan air di Ipoh diambil dari Sungai Selebin yang terletak 3 batu dari Ipoh untuk membekalkan 200 ribu galen air antaranya kepada hospital, pejabat-pejabat polis dan penduduk seramai 8,000 orang. Rancangan sistem bekalan air ini siap pada awal tahun 1897. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: dengarkan kami di Perak Utara FM 104.1.
1: Dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang

0: hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.
1: Apakah jerebu? Jerebu ialah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh

salam melalui Rasul. Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak peribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi junjungan kami. Salam Madu Rasul daripada Radio Malaysia, Perak FM.

0: Jom, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air.
2: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM untuk koma aja.
6: 2 petang, yom-yom untuk koma aja.
7: Okay, terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Pera FM. Dah pun 12.36 minit tengah hari. Mungkin ada yang menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Baiklah, Yung Nur Azila kita sambil-sambil tu dia kata mendengarkan Pera FM. Hari ini masak daging tetel. Masak asam pedas Melaka. Dah lecah dah liat teman. Dengarkan menu Yung Azila kita ni. Kak Mas, marilah makan asam pedas tetel ni. Okey, layan Kak Mas popik sensorang tu. Kalau koma pun mendengarkan Pera FM ni, dah lah teman sensorang kan kat konti ni. Jadi layan terus ya Pera FM di mana saja berada. Okey, dalam pada itu kita nak kongsikan sedikit lah info. Ini berkenaan dengan untuk koma warga Ipoh. Penutupan sementara jalan-jalan di sekitar bandar Ipoh bagi memberi laluan kepada majlis Rabtai dan juga sambutan Hari Kebangsaan untuk kali yang ke-69 ini bagi peringkat Negeri Perak Darulidwan kita. Ya? Yang mana majlis sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69 ini akan diadakan, kita sedia maklum ya, tarikh keramat negara kita iaitu 31 Ogos hari, jatuh pada hari Isnin. Ya? Jadi untuk di peringkat Negeri Perak ini, sambutan Hari Kebangsaan kita akan diadakan di Ipoh Town Hall, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab ya. Akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darulidwan kita lah ya. Dan sehubungan itu, kerja-kerja persiapan tempat dan raptai perbarisan akan dilaksanakan ya bagi menjayakan majlis sambutan Hari Kebangsaan ini. Dan untuk itu, beberapa jalan utama di sekitar bandar Ipoh akan ditutup sementara secara berfasa ya, bermula jam 7 pagi hingga majlis selesai. Dan operasi premis masih berjalan seperti biasa ya. Dan antara jalan-jalan yang akan terlibat dengan penutupan ya, untuk beri laluan kepada majlis raptai dan sambutan Hari Kebangsaan bagi peringkat Negeri Perak kita pada 28 Ogos iaitu jatuh pada hari Jumaat. Jalan yang terlibat ialah Jalan Sultan Idris. Jadi harap maklum kepada warga Perak kita ya. 29 Ogos iaitu hari Sabtu, Jalan Sultan Yusof. Dan pada 31 Ogos iaitu Hari Kebangsaan kita, jatuh hari Isnin, melibatkan Jalan Lahat di Little India tu ya, Jalan Leon Bun Sui iaitu Bulatan Bahagia, Jalan Sultan Iskandar, Jalan Tun Sambantan ya, Jalan Datuk Maharaja Leleh, Jalan BJ Timah dan Jalan SP Seniwasagam dan Jalan Market, ya. Jadi penutupan jalan adalah secara berperingkat bermula jam 7 pagi dari tarikh yang saya nyatakan itu, ya. Hinggalah selesai. Dan pada 30 hari bulan Ogos, hari Ahad, melibatkan Jalan Sultan Idris, iaitu berhadapan Jalan Sultan Idris Shah, berhadapan dengan bangunan Town Hall, lokasi ataupun tempat di mana sambutan Hari Kebangsaan kita akan diadakan, ya. Dan penutupan jalan secara berperingkat bermula jam 7 pagi hingga selesai. Jadi harap maklumlah kepada, khususnya kepada warga Ipoh, ya, dengan makluman ini, ya. Dan buat perancangan dan mungkin boleh memilih jalan-jalan alternatif lah, ya. Jadi harap maklum, bermula 28 hari bulan sehinggalah 31 hari bulan, jalan-jalan yang akan ditutup, ya, bagi memberi laluan kepada Majlis Rabtai dan Sambutan Hari Kebangsaan bagi peringkat negeri Perak kita untuk kali yang ke-69 ini. Okey, 12.40 minit tengah hari, terus bersama kami di Perak FM. Pastinya mengharapkan agar lagu-lagu yang saya siarkan dapat menghiburkan.

menyambut Hari Kebangsaan Negara kita daripada teman Apit Walaimon dan juga Perak FM untuk komedi. Bye.

0: 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

0: Ayo Akmal. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan ada.
0: Yalah.
1: Nah, jadi seorang pelakon ni dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara.
0: Sarah Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Kau mendengar lah Radio Malaysia.

0: سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني.
1: Ha, itu Bayati tu. Tak apa, saya tolong lagi sekali. Kita ulang balik semula yang awal tadi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ha, semula.
0: Qala alam aqul

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Seramai 82,092 calon berjaya ditawarkan tempat bagi mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi kemasukan tahun 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu mewakili 76.1% daripada 107,875 permohonan yang layak dipertimbangkan melalui UPU online. Sebanyak 1,146 program pengajian ditawarkan pada sesi kali ini. Menurut KPT, pemilihan calon dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan penyusunan mengikut markah merit tertinggi hingga terendah. Bagi calon yang tidak menerima tawaran, rayuan boleh dikemukakan menerusi UPU online dalam tempoh 10 hari bermula hari ini sehingga 23 Ogos depan jam 5 petang. Dua lelaki didenda keseluruhan RM14,000 oleh Mahkamah Majistret Kuala Kangsar selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memeras ugut dan menyamar sebagai penjawat awam pada Julai lalu. Tertuduh masing-masing berusia 34 dan 35 tahun didapati memeras seorang lelaki berusia 59 tahun dengan meminta wang tunai RM2,000 ketika menyamar sebagai pegawai kesihatan yang kononnya menjalankan pemeriksaan susulan aduan kencing tikus di sebuah chalet di Kampung Kenang Baru, Jalung Tinggi, Sungai Siput. Mahkamah menjatuhkan denda RM5,000 setiap seorang bagi kesalahan memeras ugut dan RM2,000 setiap seorang bagi kesalahan menyamar sebagai penjawat awam. Jika gagal membayar denda, mereka boleh dikenakan hukuman penjara. Dua wanita dihadapkan ke Mahkamah Majistret Ipoh hari ini atas tiga pertuduhan menipu seorang pesara dalam urusan menyelesaikan tunggakan cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN melibatkan kerugian hampir RM120,000. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mereka didakwa memperdaya mangsa berusia 60 tahun dengan menawarkan bantuan menyelesaikan tunggakan cukai sebelum mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM119,196. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM4,500 setiap seorang dengan syarat melapor diri di Balai Polis Berhampiran sebulan sekali. Kes akan disebut semula pada 24 September depan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
6: Perak FM, hiburan berinformasi.
7: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
8: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: Lepas ini yang menanti ada this on air. Peniaga mana kita nak terjah petang ini. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Semestinya ada hiburan dan juga informasi. Tok Komar je.
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan ke

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan

0: Ate, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 14 hari bulan Ogos, dalam tahun 1899, satu laporan mengenai rancangan membangunkan sistem bekalan air di Ipoh telah dikeluarkan. Laporan tersebut menyatakan bekalan air di Ipoh diambil dari Sungai Selebin yang terletak 3 batu dari Ipoh untuk membekalkan 200 ribu galen air antaranya kepada hospital, pejabat-pejabat polis dan penduduk seramai 8,000 orang. Rancangan sistem bekalan air ini siap pada awal tahun 1897. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

At Sikan Persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Reno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

Akar buku menangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Malaysia. Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. FM.com

0: 21 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

0: Dear Mrs. Setiap Hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
1: Dimensi Rock Jiwa.

Rakyat Malaysia. Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. RFM.com

Ya, itu dia pesanan daripada Zeti Idrus, selebriti kita gegar pagi hari Selasa. Buat kita semua, sebab kita bakal menyambut hari kemerdekaan tidak lama lagi. Kalau macam minggu lepas, Mira sendiri nampak lah kalau scroll je media sosial, ramai yang menyertai aktiviti larian kebangsaan yang ada dah pun berlangsung. Jadi yang lain pun mungkin lah nak buat sesuatu yang ada kena mengena lah, kan orang kata kan. Dengan semangat bulan kebangsaan ni, ni Mira nak bagi idea sikit lah ni. Mungkin boleh bawa family jalan-jalan, tengok tempat bersejarah kan, ujung minggu nanti melawat muzium ke yang ada di tempat-tempat bersejarah, ataupun kalau koma jenis yang kreatif, ajak anak-anak semualah kan, jiran-jiran pun boleh hias rumah sikit-sikit dengan jalur gemilang, dengan bendera kita. Dan juga seketika nanti tepat jam 11 malam, kita akan sambung siar ke National FM bagi sama-sama ikuti berita utama 11 malam. Jadi terus bersama kami Per FM untuk koma aja.

Tabung Haji Perkukuh Pemulihan Kewangan dan Pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

bantuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji makan bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabi urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar mata rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis berkata aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk

0: tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
1: Mustaki Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemenihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

Okey, kita kongsikan tajuk-tajuk utama akhbar ya. Sungai paras air cetek Sungai Perak membongkar penemuan mayat yang disumbat dalam beg pakaian berhampiran kawasan bawah Jabatan Sultan Abdul Jalil Shah ataupun Jabatan Sayung. Beg berkenaan ditemukan terdampar akibat tersekat aliran cetek di bahagian tengah Sungai Perak dengan dibalut plastik berbungkus. Ia ditemukan oleh pemandu bot tambang yang membawa pelancong dan difahamkan mayat itu adalah seorang wanita yang disyaki mati sejak beberapa hari lalu berdasarkan keadaan yang sudah membusuk. Yang kedua, di Temerloh Pahang, dua mangsa yang maut selepas kereta yang mereka naiki diempap sebuah lori tangki membawa muatan bahan api sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang jam 4 petang semalam adalah ibu dan anak. Mangsa dikenali sebagai Nur Fatimah Abdullah 39 dan anak lelakinya Muhammad Fattah Aish Naufal Saifun Nizam 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata ketika kejadian kereta dinaiki dua beranak terbabit dilaporkan dalam perjalanan dari Jerantut ke Seremban Negeri Sembilan dan kereta dinaiki mereka dihempap lori tangki membawa kira-kira 32,000 liter petrol dan diesel. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa, semoga tabah sabar dengan dugaan ini. Tadi di Temerloh, ini di Bentong pula juga melibatkan kemalangan dua warga mas cedera selepas pikap dinaiki mereka diempap sebatang pokok di Jalan Camang petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 2.15 petang, mangsa seorang lelaki berusia 62 tahun dan seorang wanita berusia 60 tahun. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berhubung kejadian berkenaan sebelum pasukan penyelamat dan polis bergegas ke lokasi untuk menjalankan operasi menyelamat. Hasilnya, siasatan awam mendapati kenderaan dinaiki kedua-dua mangsa dihempap pokok ketika melalui laluan berkenaan. Okey, ini di Sungai Petani. Ya Allah ya Rahman, dekat rumah saya ni. Seorang lelaki warga Mas tidak menyangka bau busuk yang dihidu ketika mengunjungi sebuah kedai di Pekan Sungai Lalang petang semalam berpunca daripada mayat adik perempuannya. Lelaki berusia 77 tahun yang juga pesara farmasi itu datang ke kedai berkenaan kira-kira jam 6 petang untuk bertemu adiknya yang berusia 69 tahun. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Assistant Commissioner Hanya Ramlan berkata sebaik tiba di kedai berkenaan, lelaki itu terhidu bau busuk dari dalam premis sebelum menghubungi polis. Wow, ini berita luar negara ni. Memang cemas. Serpihan enjin menembusi tingkap kabin pesawat dalam penerbangan dari Thessaloniki ke Munich bulan lalu menyebabkan seorang penumpang hampir tersedut keluar sebelum berjaya ditarik semula oleh penumpang lain. Menurut Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB Amerika Syarikat, dalam satu laporan memaklumkan bahawa penerbangan Malta Air yang dikenalikan sebagai Ryanair mengalami kerosakan bilah kipas pada enjin sebelah kanan ketika berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Thessaloniki di Greece. Bahagian bertekanan rendah pada pesawat telah ditembusi menerusi tingkap kabin penumpang di baris 11 serta permukaan badan pesawat bahagian bawah di belakang kepingan penutup penyesuai sayap ke badan sebelah kanan. Ya Allah, tapi nasib bila selamat ya. Takut tu. Okey, ini perkahwinan yang masih lagi panas diperkatakan. Georgina terima RM470,000 sebulan jika berpisah dengan Ronaldo. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez dilaporkan menandatangani perjanjian perkahwinan sehari sebelum perkahwinan rahsia mereka. Pasangan itu berkahwin dalam satu majlis tertutup di kediaman mewah mereka yang bernilai 30 juta pound bersamaan 160 juta ringgit di kawasan eksklusif Quinta da Marina di Cascais. Hmm.
Laporan media Portugal yang turut dipetik oleh Marca berdasarkan perjanjian tersebut, Georgina dikatakan akan menerima bayaran luar biasa sebanyak 85,000 pound sebulan bersama 470,000 ringgit sebulan sekiranya mereka berpisah. Dia lain padang, lain belalang. Lain orang, lain ragamnya. Okey, sedikit berita sukan ya. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olympic Pathway ataupun laluan ke Olimpik sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Pada usia 38 tahun masih lagi mampu untuk berjuang di track Datuk Hazinul Asni Awang. Okey, itu perkongsian awal dari kita Perak FM untuk utama di akhbar. Dan Warta Perak menyusul seketika nanti. Teruskan bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.